0: Sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.